لیے اٹھائیے اپنا موبائل فون, ٹائپ کیجئے گانے کے بول, فلم کا نام, ساتھ ہی اپنا اور اپنے دوستوں کا نام, اور میسج کو بھیج دیں اس نمبر پر 9435700596. اپنا پتہ ضرور لکھیں, ہمیں آپ کے ریکویسٹ کا رہے گا بے صبری سے انتظار.